0: goloak eze boloi diben inoi goloak omundi mawasi omundi mawasi goloak. Ese boloi, ti beninoi, ne kukudu, golo wake. Ese boloi, ti beninoi, makobi, golo wake. Ese boloi, ti beninoi, golo wake.
1: Canal Sud, 92.2.